0: Det er bare sunnmøringen, stranda er henne fra, HP,
1: eller
0: JP og dansefolket, lille vakre Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og lønne, så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det da. Ja,
1: kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Ja.
0: Det er ikke mye lusena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av det minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 7, 8, 6, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der og der.
0: Da blir noe hine avskremte da når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ring på dette der inn og prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt...
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få den til, altså.
1: Ja, men det får vi det. Bare... Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du tror at Svein er så strenger da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når han ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein nå, tenker jeg. Tenk om det var en helt spillere nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stumme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del, litt usannsynlig egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til. Ut.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål da?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså. Det
1: hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet opp i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Tror du det er deg ute etter, da?
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye,
2: ja. Ja, jeg ser om det er en odd.
1: Ja.
0: Og jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ute i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor mange
0: gram. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett.

0: Jeg var lige enig med noget uden at ja. Men det er en rejt, den som kan spørge om, for det får noget rigtigt uanset hvad en svarer, så det er ikke noget.
1: Ja, men her har jeg et fint spørgsmål for pensionister.
0: Ja. Ja, nu har jag det.
1: Når, hvor tid kom de første underbuksene for mænd?
0: Ja, det kom.
1: Ja.
0: Det er noen jeg var lenge siden.
2: Det er det så langt du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja.
2: Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var det.
1: Det var før krigen, da.
0: Jeg satt akkurat og så et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukser, så det stemte det. Helt riktig.
2: Har du sett på det kveld?
0: Ja.
2: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
0: Ja.
2: Hun var brune bak til og med.
0: Ja, det var bare en stripe da.
2: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
2: På 70-tallet.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
0: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
0: Vi må nå gå på det første. 1782.
1: 1752?
0: Ja, 1752, ja.
1: Ja. Så lenge siden jeg vet det, altså.
0: Ja, hva heter du, sa det? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
0: Ja, 1752, men et alternativ var det.
1: 1935. Eller 1987.
0: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var underbrøkere?
1: jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd ja, det var tidligere?
0: Ja, det trodde jeg også.
1: Men, men.
2: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
2: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
0: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
0: Ja. Ja, men det har gått en del den ene tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
2: Ja, hva vi kalte det i militæret?
1: Oi.
2: Odd, nei, husker du det du...
0: Ja, hva det var?
2: Ja, kom igjen nå. Og så fikk de... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og ulig.
2: Hæ?
0: Nei, det kan ikke minnes da. Så.
2: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
0: Longe Laura?
2: Ja.
0: Nei, det har ikke hørt det.
2: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer jo inn i Astryn, så jeg fikk ikke med dere så mye.
0: Det var ikke dere hytte i militæret en gang.
2: Ja, det var det.
0: Var det? Longe Laura?
2: Var ikke kalt det Sveino, du var militæret?
1: Jeg husker det nemlig,
2: ja. Ja.
0: Ja, det var underbukset, hvit langt.
2: Ja, men det er jo alt for enkelt. Det er ikke morsomt en gang.
0: Nei. Nei, det var noe mer morsomt, og Laura kom ned i underbukset.
2: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er det indianere gutten. M. Den er på M.
0: Den på M.
2: Ja.
0: Og slutta på...
2: Gli. Hva det blir?
0: M-gli.
2: Ja, slutta. Tre siste bokstavene er gli, så er det to inn i miljø. M-gli.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i en bok, da.
2: Mob-gli. Har ikke hatt hette det?
0: Om-gli.
2: Ja.
0: Ja, jeg har vel, når du sier det, så har vel aldri etter det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
2: Nei, det er en sånn jeg skal komme på ting, da er det litt vanskelig.
0: Ja, da er det ikke så bra.
2: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som hette TV 2 Hjelper deg.

0: hva hun heter. Dette sier førstenavnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det er hun da trodde...
0: Ja. Ja. Og så hint til igjen da.
2: Trodde...
0: Jeg hører kjære deg, det er rett.
2: Ja.
0: Trodde Teige. Trodde Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for Vonheimer der, når Oda Mongo har vært noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: Det er ikke noe problem.
2: Denne synmøringen nå, men likevel, så ja. Kan noen andre reise opp.
0: Ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger, eller? Voldalen?
2: Nei, det er... Ja. Eller står det velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Håringendal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Håringendal jeg skriver nå.
0: Ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det blir litt utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Da, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Da skal vi trekke to stykker, Mara. Vi hører litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Spille på hver sin side.

0: Ellers er alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent.
0: Ja.
1: Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å ja, fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske strid tid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja.
1: Ja.
0: Neil Young hette også den første plate han kom ut med tidlig i 1969.
1: Mm.
0: Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om dette.
1: Nei.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sein starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det er... Vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, ja. Vi får se. Vi må ta med litt her.

0: vi heter her på Kajt Sunde, da setter vi ut orkester ut i Groparken.
1: Vi skal sette med en låt som heter Om Englar Finns.
0: Og vi er i hvert fall 10-15 par allerede på danseflaken.

vacker Sandra Sisseler. Lette fantastisk flott der i parken i dag. Folk koser seg. Det er sånn det skal være, vet du. Jo, skal det være flere orkester skal spille igjen? Kate Sunde skal i ilden igjen. Det er litt sånn stafett dette her. Og så kommer Pia Dahlgrens da etterpå. Og det er slutt da i fire tider klokka 16.00 på lørdag igjen her. Siste dag. Og så er det på igjen i kveld da. Nå kommer en melodi som de fleste kan. Jeg tror det er trykken igjen. Etter dans på restaurant. Ja, ja. Har du fyr, tjukken? Jeg fikk et helikopter over her nå. For å få litt skikkelig god stemning, så det har jeg hyret inn et helikopter. Han var tørlagt, så det rakte neven frem. Var det en tid jeg var like nettene i Kronebæret? Han går kjært ut og sveier, en seil opp. Og han sa, du er en mann, og han er den nå. Skal vi synge med deg?

0: Ja, det var Atlantic-trikken, ja.
1: Dere vet at høsten nærmer seg i år, og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Jeg, jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du, hvor kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Hondal.
0: Hva du skal ha i baren, er det påfyllt?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag, ditt ære, Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jo aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue henne med, for hun var her i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, så alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Er det, kom det mange i lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Åja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Det er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld
4: også? Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja.
0: Veldig. Ja. Hva er best musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg vet ikke så...
4: Jeg er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det, han trodde man var flink til å snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der de vil ha i glaset stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett utfor. Her står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Er ikke det nattmenneske da?
5: Jo, vi er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i sånn annen orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Åh, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senger, kanskje?
5: Nei, kolita av og til, ja. Jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Nå synger jeg litt.
0: Stå for skrangler.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kasse.
0: Ja, er ikke det kjedelig borte der også? Sitter du alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, det er trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemars.
0: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
0: Ja.
7: Pil.
0: Hæ?
7: Pil.
6: Pil, ja.
7: Pilgren.
0: Pia, Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noen andre.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja. Ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn noen nyere tegn.
0: Blir playback nå da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Nei, ja. Vi må jobbe, det er vel det som er gøy da.
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
0: Mm. Er det ikke høgtid? Det er noe om sommeren, høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og, ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du får spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepasta på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Det är det orkestret, inte sant? Namnet det så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stilla upp nå på dagen, så jag har varit så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dere väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostek, säger
7: jag. Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt lediga. Det var, nej, vi, om vi spitt igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tukat ut,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller om det blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja. Lycka till då.
7: Tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stororkester och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter en Becka Lösta, hon och våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju ordentligt folk som spelar med nu också. Jag checkar prata med spelmän och speldamer. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl trekkplaster i år. Disse to her, Laura Gann, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja. Raftevoll Hotel klokka 12 om dagen. Deinar Engelbrektsen, han fyker rundt her, ganske fressa. Det tid for du, eller?
8: Ja.
0: Det T-dans, eller hva uttales det der?
8: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden.
0: Det er for alt mulig?
8: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
0: Hva er det synes du om T-dans? Kan det bli mye?
8: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag, hvem vet. Men folk velger selv.
0: Kjenner du på grunn av teen, altså?
8: Nei, jeg tror det er tiss.
0: Tidlig på dag.
8: Nei, jeg tror det er tisspunkter jeg snakker om.
0: Ja.
8: Jeg har kvilt godt og etter en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
0: Det er veldig kjent av det, og det har vel vært på veien nå i flerfoldige måneder.
8: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
0: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Det klarer det å holde det like godt i lag?
8: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
0: Hva er det kommet fra nå, da?
8: Nei, vi hatt noen dager fri, da, men vi var på Bogga forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
0: Blir folk aldri lei det? Heim til Nordfjord, det er så det. De kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
8: Ja, det er den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så... Ja, da blir det bra.
0: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
8: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en melodi som folk spiller når de kjører over Strynefjellet mot Stryn. Og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet, og... Vi har noe veldig fint her i Nordfjord, så...
0: Kommer den på dagtid også?
8: Den kommer helt sikkert.
0: Flyter den inn i fjorden?
8: Ja. Kommer over håndasvatten og rett inn på Raftevoll.
0: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
8: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
0: Den historien der om en som ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn, det er bare for å få det til å rime det, eller?
8: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er nå en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom fra Stadlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
0: Ja.
8: Han har vokst opp i Selje og... Ja.
0: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
8: Ja, altså nå i måte, jeg vet du, når det begynner klokka to, så... Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka... Det begynner halv tre, men det blir noen andre som gjør.
0: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
8: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint å få inn 200. Ja,
0: men, mye gammel folk, det er for langt å sitte, vet du.
8: Ja, men det finnes ikke på fanget da. Ja da.
0: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
8: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss på en måte, men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og fergefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferge.
0: Det er vel en av seg gratis også snart.
8: Ja da.
0: Nei, også er det med deg bror din i dag?
8: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
0: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
8: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
0: Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
8: 40-årsjubileum.
0: Ja, men hjelper nå, du er gammel, du tror.
8: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år det er blitt.
0: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
8: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
0: Ja. Det er greit, han er i hvert fall litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
9: Nei, jeg har lite hår her.
0: Hva går dette her?
9: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. For invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
0: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
9: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Da, jeg
0: liker, det har du laget sang om?
9: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, heter den.
0: Han har fått godt imot deg, kjenner
9: han. Ja, kanskje han blir å høre her i kveld, dog.
0: Det forundrer meg ikke, altså.
9: Kjem inn i miljø. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen 1000 låter. Han.
0: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
9: Neida. Jeg tenker vi fordeler fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
0: Du kan alle tekstene hans?
9: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
0: Er ikke det viktig? Neida,
9: det er bare tull.
0: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at sekten ser det her sånn.
9: Ja, så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
0: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
9: Det er der vi får det. Når vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
0: Steinar, han har aldri sett han står og ser på en tekst. Det.
9: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det,
0: må du skryte for noe her, Annie?
9: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
0: Du var 60 på nok... par måneder siden.
9: Det er ikke 50 da?
0: Er det jeg som begynner å huske
9: ja.
0: Det?
9: Nei, det var 60, ja.
0: Nå var du på Fjordparadiset.
9: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
0: Er du sikker på din datoen?
9: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
0: Det ser jeg mot deg. Ja. Du får kose deg her i dag da.
9: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
0: Det skal vi gjøre.
9: Snakkes vi.
0: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag også?
10: Nei.
0: Hva du heter?
10: Oddmar.
0: Du er det som oppe i hallen du styrer med.
10: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
0: Du, er det alle lokale som... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
10: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
0: Og så får du lyden inn i føtter, og det er så lavt ned på gulvet.
10: Ja, det er det.
0: Du hører det ordentlig navn, heter
10: det. Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt, men som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
0: Og du også... Er du på scenen og spiller av og til også?
10: Det er så ofte vi kan.
0: Ja.
10: Ja. Gammel vane.
0: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
10: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
0: Men har du vanlig arbeid?
10: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
0: Det er det du også, ja. 67?
10: Ja.
0: Men hva har du drevet med da?
10: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg et verksted for instrument og sånt. Så det driver meg enda.
0: Ja, reparerer du for eksempel?
10: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
0: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt?
10: Ja, prinsippet er det samme, det er bare strømforsyningen for hverandre.
0: Tekker mindre strøm, ja?
10: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
0: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe ser lokalene?
10: Ja, for sånn som på scenen, sant, det har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic til hovedmiksen. Men så er det ute å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra hallen, jeg gjør det visste.
0: Ja, for det er ikke noe naturlig plass egentlig.
10: Nei, det er helt sikkert. Nei, så skal jeg være fornøyd og det er alle rundt også. Og det er ikke lett. Nei.
0: Når de stiller opp her oppe, er det ei anlegg de har brukt da?
10: Ja.
0: Det er kanskje en fordel, ikke det?
10: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflater. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
0: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
10: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt. Hva sånt? Ja, nei, det er ikke mye i dag.
0: Er det noen som klager for det for høyt?
10: Nei, ikke en halv. Nei, det er bare til å rulle lyd.
0: Ja, det er sant.
10: Ja, subbet, sånn. Boom, boom, boom.
0: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din nede på gulvet.
10: Ja, men den så enda laver så ikke skal være
0: rar. Så det er bromming du mener? Sånn.
10: Ja, det er store elementer som lager. Sånn. Det er ikke så. Nå sitter med et bord og bare hører den og ikke resten. Ja,
0: det blir tungt altså.
10: Det blir tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skruer vi heller ned. Basse.
0: Nå hører jeg. Hva var du hette forresten?
10: Oddmar Varpe.
0: Du tenker på... Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
10: Ja, det er det. Hvertfall på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. Hvertfall andre plasser.
0: Ja. Hvor mange år har du vært med?
10: Steiner.
0: Siden han var liten gutt, eller?
10: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg kan jo dreie på i 50. Og vel så det.
0: Ja, kjente band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
10: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så hette Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
0: De var jo veldig så populære, god sang, god sound.
10: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør de. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på jammen der, men nå er det, viser det 7 år siden sist, for jeg har alltid krasjet meg selv. men nu är säl väck, så då kan
0: du, var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år.
10: Ja, absolut.
0: Ja, lika bra.
10: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
0: Jag kommer inte på vad det heter, men...
10: Det kan vara heter då.
0: Ja, det är...
10: Docka camping.
0: Docka, ja.
10: Ja.
0: Var det bra?
10: Ja, ja, ja, skickligt bra. Mycket bära.
0: Ja, bara nya då.
10: Ja, hejlområde. Nu har han byggt en halv till. Där nere.
0: Men det går där runt ifrån april där ut.
10: Ja, ja, ja, fullt där hela tiden.
0: Ja, det går för att beväga sig.
10: Ja, folk likar dansa.
0: Dansa han vart det?
10: Ja, oj, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är vi dåligt bajs.
0: Har du käring?
10: Ja, ja.
0: Eller korn, ska vi säga det.
10: Ja, då, det har jag.
0: Är hon med av det då?
10: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
0: Vi lejder dig, vet du. Här uppe igen lite.
10: Ja, helt säkert.
0: Men då ser jag att vi ikväll då.
10: Det gör vi helt säkert.
0: Och så tränar idag här på din här.
10: Ja, de är väl uppe, är man väl uppe i lokala byn och rigga på nästa.
0: Ja.
10: Ja.
0: Vi ska köra fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
10: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska hälsa säger du? Fullfarten driver på, det är livsstil. Det är
0: ja, det har bort det.
10: Ja, som hon går så vi driver på. Så är det där.
0: Ja. Lycka till då, både med lyden och
10: festen. Ja, tack för det.
0: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangsar.
9: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har släppt sopa samman några plattor, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plattan till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: Ja, Lars krysser der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegallaen da. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegallaen, tror jeg. Så vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka borte fram i tid på ett på fredag, og tre damer i best alder som er på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så de har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjanse.
0: Det får kjans å danse, det er gjerne. Summering kan aldri lite føre seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Det er ikke tapp bak en hest, det begynner opp i seg knipo.
1: Ja da,
3: må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne...
4: Er
0: det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Swing og tango.
3: Swing og tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fingre forresten.
2: Vi har vært bare to plasser i sommer på dans. På dukka. Dukka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge også?
1: Ute og fløge, jeg passer barnebarn.
0: Men det er bestemøre, alle tre det.
2: Ja, det er til oldemøre, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormorskap og dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtter oss, nei. Ja da. De synes det er artig at det vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil nå gjerne være med oss.
1: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt dette livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kommer allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, din vekka her vel?
2: Ja, det var din vekka.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekka her da. Snakke om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi en folk som vi treffer før. Og. Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndagen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
5: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake veien til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Sitte den inn i bilen og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
5: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helg her oppe i Hørndala. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: I kveld jo så har vi, vet du, de som har hatt på radio nå fra 8:30, de har hørt et intervju med de som skal styre med spillingen på inn i Gløppa neste fredag på Kulturhuset der inne,
1: ja.
0: Som heter Kultur heter.
1: Hva du spør om?
0: Hva det heter da, det har konserter og sånn i på Sandane. Her heter det. Hva det heter studio vårt?
1: Operahuset, tenk på. Her.
0: Nei, men hva her heter med oss? En litt lik navn. Trivselshjørne heter
1: ja,
0: det her.
1: Ja, Trivselshjørne.
0: Der inne heter det Trivselshagen.
1: Ja. Ja. Nå er jeg med på hva du spør om.
0: Der plus, det skal Ny Jordal Svinger spille konsert på 2 timer neste fredag. Og i den henseende så har vi billetter til vi skal dele ut i kveld til den kjekke kvelden der. Og det er Jon Eling som ordner det her, og vi er evig takksomme for det.
1: En billett?
0: Det vi får se om etter hvert hvor vi gjør det der.
1: Ja vel.
0: Men er det minst en?
1: Men, ja, vi kan ikke trekke ut null.
0: Og det er verdig opp under 600 kroner faktisk.
1: Og er det såpass, ja, for en billett.
0: Ja. Så det er kostet å gå på konsert nå for tiden.
1: Det vet vi endelig om.
0: Alle sagt avgifter. Men spesielt med, det er mange som kjører med noen få artister bare så rett en playback. Men Ny Jordals, de kjører med fullt blåserekke, det er 12 stykker til sammen.
1: Nå er det blitt så mange.
0: Nei, akkurat nå er det en avskjedsturné.
1: Ja, det skal slutte altså, det er bestemt.
0: Da skal det låte skikkelig.
1: Ja. Men ofte det er sånn gruppe sier at nå er det slutt.
0: Ja.
1: Og så.
0: Men jeg tror det er bestemt mye du ser alderen på mange av
1: dem. Ja, er det eldre enn oss da?
0: Ja. Det er ungdommer vi i forhold til det, den meste der rundt. Det eldste er vel 79 tror jeg.
1: Så. Åja, nei, men da.
0: Rundt 75 pluss, men.
1: Da er vi bare små gutter da.
0: Det helder seg i god form.
1: Ja, det må du
0: med spilling.
1: Du da som sa rundt og spiller, helder du deg i god form?
0: Jeg skal ikke ha noe avskjedd konsert enda.
1: Nei. Må gi beskjed da.
0: Ja, da blir det utlagt billetter både hein og hinplassen, kan vi si ikke.
1: Eller jeg og nesen selvskrevne.
0: Ja, selvfølgelig. Beklager at jeg er litt grudgen i kveld, men, ja, men det har gått jeg syke nå.
1: Har det det da?
0: Ja. Jeg vet at du har vært forrige veke litt sånn.
1: Ja, men jeg er ikke helt i orden enda.
0: Ja, helt god har du aldri vært.
1: Nei.
0: Men du, Svein, har du vært friske? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Det var sånne leddverk og haudeverk og kneverk, alle plass omtrent.
1: Riktig.
0: Godt vi har noe å klage på i våre...
1: Ja, hvis du kjenner noe, så er ikke du frisk.
0: Tross høy alder.
1: Ja. Nei, som sagt, det var seikt dette der.
0: Ja. Men det er egentlig Glopperock, som forstår jeg som sponset billetterne i kveld, han som styrer med det, Remi Tysta. De som står bak akkurat arrangement og sånt, med så har gitt oss billetter, så... Vi er takknemlig for det, men Jon Elling har vært sånn miljømann da, får vi si.
1: Ja, miljømann.
0: Ja.
1: Vi takker han for det.
0: Ja, og så er det vi klar. Jon Elling er tilbake sikkert neste helgesending. Han var ute og reiste nå forrige gang. Så.
1: Han var ute i været.
0: Ja, så det må du få luftet.
1: Ja, kan han det altså?
0: Oi, ja.
1: Altså, hvis han opprettet å sende deg, så kan ikke han bare reise ned til Spania.
0: Nei, det er noe sånn. Spania er ikke tillatt, men det var ikke der han var. Du, Ødd.
1: Ja.
0: Husker du alle disse tekniske ting og nummer og sånn? Nå vi begynner på nytt, frisk på
1: hansen. Og er nummer til Nordfjordland Radio? Ja, ja, ja. 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, mye så du har lett. Mye 6 og lite 0.
1: Jeg skal ta skrive opp her, jeg.
0: Det er ikke nødvendig å skrive ut av setet bak i bakskalja. 56-66-060. Nei, nå sa jeg feil. 57-86-60-060. Ja. Sånn er det, du skal være tøff og tro du kan det. Det går ikke hørt. Nå er det sånn at jeg skal da si hva musikk vi skal høre. Du står for ansvaret for inngangsspørsmålet.
1: Ja vel.
0: Da har vi kommet så langt.
1: Så...
0: Og så analyserer jeg nå hva vi skal høre først, og vi skal begynne med, tror det er godt i Pieces til det her, Jim Reeves tror i hvert fall det, han skal begynne med en som heter Patsy Cline som lager melodien, og han heter I Fall to Pieces.
1: Ja, klart, høyre, 2 sekunder, jeg husker.
0: 5-28-60-660 kan du svare på det her, som han ønsker om nå, etterpå.
1: Ja. Då ska vi hålla oss i Norge.
0: Det är gott.
1: Ja. Vad heter den stora tidevannströmmen som ligger söröst för Bodø?
0: Det kan du säga alltså.
1: Ja. Har du varit där?
0: Ja.
1: Ja, samma här.
0: Jämre har inte varit där.

0: där? Var den melodin?
1: Ja, ett litet äventyr och det vore näpp.
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Ny Jordal Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandan är du.
3: Ja.
1: Du har väl väntat med att köpa biljett och då trodde du skulle höra en sändning ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nya Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då skal jeg gå.
2: Då liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde musikken på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Ja, men da var ikke de begynte. De begynte i 73.
3: Ja. Jo, men herregud, det var da jeg var i 3, og da var jeg 1 år. Og.
1: Gikk med bleie, du, da har du fikk.
3: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, vel.
1: Hva er det været på Sandan i dag? Har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt bye.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror du var det jeg sa, med alle avgifter og sånt. Så.
3: Superst,
1: ja. Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet. Eller han Egil Berg og jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare gutt ungen, jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljøet Førda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie, det var ikke hjelp av nye busser, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du, jeg husker, det sto i avisen og fatteren hadde jo Fjeda Førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det er satan da, for hvis noen har byttet plass akkurat den, det er feil greie altså.
3: Ja, ikke sant, det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå, det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Oddvar, då släpper jag laus med en Oddvar.
2: Ja, gör du det du. Men vad ingångsspörsmålet var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet det där. Men nu har jag fått upplysningen nu från en radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Nu tycker jag 2.
2: Då är det 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan du.
1: Eller litt om alt, skal litt du si det? Alt,
3: ja. Nei, lite om alt.
2: Ja. Lite om alt, ja vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vet du, jeg har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og da har jeg spilt en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det så her er U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vant pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Skal vi se hva det var de spennende? Og nå har jeg glemt det bare.
1: Hvor har Hitler kommet fra?
3: Spilte først i Kazakhstan. Da var det en kar ute i henne bygda, så hvis noen var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
3: Det var vist ikke noe særlig, for da tappte jeg.
1: Det er så jordig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-1.
1: Og så var det hjemme mot?
3: Spilte de en kamp til der. Og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det er noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det ble noe veldig mot Østerrike da. Det ble jo 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
3: Ja, faen, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel klart,
1: ja.
3: Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt, ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei, han skårer 1.
3: Ja, men da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat de fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei,
2: jo. De kan ikke nikke. Jeg legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret kjærord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var i moskos. Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men det er moskos, ja. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk, jeg liker så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å oh, nei, det er tvang.
3: Det er veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da, det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Det blir ikke råd, men kanskje...
1: Men du kan skrive under at det ikke er farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig.
1: Ha det, du. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vi sier ha det, og det er ikke sant. Og skal vi ta opp igjen premien i kveld da?
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, jeg løsner litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Svingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næroldi begynner å sende det, var avtalt. Så vi ikke skulle kollidere.
2: Ja, to skikkelige underholdninger.
1: Ja. Men vet du hva skal høre noe etterpå?
2: Nå er jeg spent.
1: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Åja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Nyordal, Svingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som hette The Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, The
1: og
2: Beatniks.
1: Og der spilte han gitaren, ja, flotte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

0: Det var Beatniks Introduced of Svein
1: Finjarden på sologitaren. Det kan du høre, den sologitaren, på neste fredag. Han er med i New World Swingers, og han har vært med i årrekken, og nå sist i 2013. Ja, kan vi ha med oss?
2: Hei, hei, det er Jorunn.
1: Er du Jorunn?
2: Ja.
1: Jeg tipper, du høres ut som du er på Sunnmøre, Jorunn.
2: Ja, faktisk.
1: Er du?
2: Ja.
1: Ja, hva du er nå?
2: Ja, nå står jeg på Folkestad og venter på ferie.
1: Og du har på noe før nær radio?
2: Ja.
1: Hva vi spør om?
2: Nei, fuck, Arten.
3: Nei, det var ikke det vi spør om.
2: Nei. 2012. 5 ja. Millioner mennesker.
3: Ja, stemmer.
1: Du, ja. Setter du inn i bilen og vet det, altså?
2: Ja, ja, ja. Jeg har på dere vet du har lært mye på denne radioen.
3: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja.
1: 5 millioner i 2012 har vi passert, ja.
3: Men når du sitter på Folkestad, sa du?
2: Nei, nå tør vi.
3: Ombord?
2: Ja.
3: Ja, men du skal slippe å fortelle til noen funnere hva du skal nå, da, men jeg og Jon kan jo få vite det.
1: Jeg vet det.
3: Og du vet det, du?
1: Ja, men jeg har taushetsplikt.
3: Ja, vel. Nei, men da skal ikke jeg spørre om det.
1: Nå setter du på noe, da, eller?
2: Hvordan tror du det at han kunne vite at jeg var på Sunnmøre nå, da, du?
3: Jeg har vel møtt deg der oppe en gang.
1: Ja.
2: En gang.
3: Eller to?
1: Det er typisk, så, du prater ikke når du kjører igjen, du?
2: Ja.
1: Åja, du kjære samtidig, du har sånn håndsfri da.
2: Ja, nå er jeg kommet inn på ferie, nå skal vi parkere.
1: Må du fortelle om det er mye biler på ferie, eller hva er dette her?
2: Jeg vil se, der er vel 3-4 før meg, og så er jeg kommet et par etter meg.
1: Er du på vei mot Volda nå da?
2: Nå skal vi over til Volda, ja.
1: Nå er vi direkte inne, altså i Nordfjorden Radio på Volda, i Volda sin sendefrekvens nesten.
2: Og her er oppholdsveier.
1: Det er oppholdsveier på ferien, ja. Flott.
3: Oi, du står akkurat under tak der, du.
2: Ja, jeg står faktisk opp under tak.
1: vi ser alt her, skjønner du.
2: Ja, men det var opphold. Jeg var utom bilen da, men så jeg kom til Folkestad.
1: Ja.
3: Ja, men er du alene da?
2: Ja.
1: Ny Jordal Swingers.
2: Ja. Ja.
1: Kan du tenke deg på sånne konsert?
2: Ja.
1: Det kan du, ja.
3: Da er du med i trekk
1: dine. Er det ikke heltene dine der fra da du var unge?
2: Ja, jeg har noen plater, eller hva vi hadde i gamle. Det var vel LP-plater.
1: Ja, det har gitt ut 26 CD-er og LP-plater da, til sammen. Oi. Kan du gange det med 20 på hver, så blir det en del melodier.
2: Det blir en god del.
1: Det blir en hel del.
2: Det er mye fint. Det er mye fint å høre på.
1: Over 4000 konserter, det blir... Hvis du deler det på 50 år, 40 år, nei 50, så blir det 80 konserter i snitt i året. Og i siste året har det tatt litt med ro.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Det er fantastisk.
1: Kom igjen, Odd!
3: Ja, men,
1: grillen!
3: Ja, men jorden berovde,
1: ja.
3: Vi sa, så snakket vi om noen muskusokser.
2: Ja.
3: Ja. Det var da Dovrefjell, var ikke det som var svaret?
2: Jo.
3: Men det er en annen plass her i landet.
2: Hva som?
3: Jeg lever til der moskusoksene. Ikke bare oksene da, men... Du må nordover i landet.
1: Ja, det må du helt sikkert. Du må på et sånt høgfjell.
2: Enda lenger nord.
3: Ja.
1: Er du sikker på dette, Odd?
3: Ja.
1: Du må til et annet del av Norge, liksom.
3: Det er lenger nord.
1: Ja. Er det på fastlandet?
3: Ja.
2: Er du sikker på dette?
3: Ja da. Det er jeg.
1: Han har bortsett sett på deg.
3: Vi kan godt si det. Det er vel, ja, i Nordland.
2: Er det i Nordland?
3: Ja, men hva heter plassen?
1: Er det mange, eller?
3: Jeg har sleppt ut, må jeg huske at jeg har sleppt ut der. Det kom fra, var det Island?
1: Moskus fra Island?
3: Ja, var det Island jeg kom fra? Nei. Grønland?
1: Nei, det er Islands pony du tenker på. Har du funnet ut noe du gjorde?
2: Nei, ikke det.
1: Må huske deg at hun er i bil og har ikke mulighet for å google eller noe.
3: Nei, heldigvis.
2: heldigvis!
1: Nå er det kreft av en vanlig hjerne, og da blir det straks verre for folk.
3: Nei, men det er oppe i nord. Og... Der er vel et sånn militærplass oppi der, og...
2: Hva har du ved Foss?
1: Oi, nå trykker jeg på feil klapp. Jeg tror Nina googler likevel.
2: Hva for noe?
1: Fann du ut noe?
2: Jeg har ikke funnet noe, men du sa en militærplass, og så står jeg bak du Foss.
3: Ja, men det er helt riktig det.
1: Ja, men det er nå ikke i
2: Ligger
1: Nordland.
2: Ligger det i Nordland, da?
1: Ja, det er Troms der.
3: Er vi kommet til Troms da? Er dere sikre på det?
1: Det er Svein, han bor i militær, så... Ja. Han tror han var i Troms.
3: Da tar jeg feil, Jorunn. Det er i Troms.
2: Ok.
1: Og kommer med mistolking, og så klarer du det like. Det er godt altså gjort. Det er glimrende på Voldaferja. Vi må gå nå.
2: Ja, ja, ja.
3: Midt fjords nå.
1: Ja.
2: Ja,
1: jeg
2: viser midt fjords. Ja,
1: skal du langt da går nå?
2: Jeg skal vel en mil eller noe sånt.
3: Det er en Ørsta, det.
2: Jeg skal bort til Ørsta
3: litt grann.
1: Bare litt? Ørsta litt grann. Det kommer sikkert en båt inn med kvart.
2: Ja. Båten som kommer til Ørsta.
1: Med en fisk, ja, ja. Nei, men det er greit, du. Vi prater alt.
2: Det gjør vi.
1: Du er med på trekningen, ja. Du får følge med.
2: Det får jeg prøve på. Takk skal
1: du ha. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Jorunn berobde nå også direkte fra Voldaferja. Ja. Kan vi si det sånn?
3: Ja, det kan vi si.
0: Da skal vi besøke oss videre. Da skal Anja Band. Kjenner du til denne her Torre Jengs?
3: Torre Jengs har jeg hørt om, ja.
0: Kan de ha, skal vi hete. Nei, nei, det er ikke den. Du skal ta noe med... Jeg har lagt inn to svein, det er feil. Caroline Kjøs skal det være.
3: Ja.
0: Caroline Kjøs, den er flotte sving, eller sånn som vi kaller det. Og da spør vi følgende. Caroline Kjøs er nummer 5, ja. Ja, men den kan du bare ta vekk. Jeg snakket med henne, Svein, litt på lufta, men det har jo ikke hva jeg snakket med.
3: Men er dere to guttene enige nå, da?
0: Ja,
3: ja
0: vi er enige.
3: Men, hva heter denne bukta mellom Sverige og Finland?
0: Men det kan du si, du.
3: Jeg vet det, uten å se etter.
0: Tror du lytterne vet det?
3: Ja.
0: 58, 60, 600 sekunder. Caroline Kjøs!

0: For det, er han hjemme forresten?
1: Ja, det er han.
0: Og sitter her på?
1: Ja da, sitter her på galskapen nå.
0: Ja, ja, ja. Gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota nesten.
2: Går ned i ene fot? Marie går ned i ene fot den.
0: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Håndal, ikke?
2: Og var du oppe i Håndal?
0: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var da?
1: Du hadde ikke snakket med henne før da, altså?
0: Nei, ikke sett henne i gang.
1: Å nei, det har ikke det.
2: Har ikke du hatt visning?
0: Det er ABT vi møter på oss her, som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det blir snakket med deg årevis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
1: Ja.
2: Men du, Marie, har ikke du vært noen sånn utdelingstur i år med det der, så du har vært med i den her saniteten og dette styret?
1: Nei, vet du hva? Nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år, og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unger fann at hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad, kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
1: Ja, men kanskje du og Nøvlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da på?
0: Om du og fruen har vært på turene?
2: Nei.
1: Det har ikke vært noe. Nei.
0: Nå kommer spørsmål til deg, Marie.
1: Åja, har du det?
0: Hva, du har greie på øl. Det så jeg oppe i Håndala.
1: Ja, ha.
0: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
1: Kan det være Ringnes?
0: Nei, det er veldig kort navn, da.
1: Kort navn? Skal vi se.
0: Det var for en alle sortene du kjenner til.
1: Ås?
0: Ja! Ås, ja.
1: Nå, det er kort, så.
0: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
1: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
0: Ja. 1834.
1: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
1: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
1: Aha.
2: Tør du å svare ja der? han vet svaret.
1: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
0: Ja.
2: Men,
1: ja.
2: Her er en bilmodell som heter Focus.
1: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
1: Nei.
0: Tror du det er Opel?
1: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
0: Nei, vi har ikke noe hjelp i bak. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
0: Hjelpe meg.
1: Du, han kan ikke døve.
0: Han raute et par fingre, da skulle du forklare deg det, ja. Mannen.
1: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
0: Ja. Takk for praten, Marie.
1: Ja.
0: Ha god helg.
1: Ja, det må de også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Da har vi vært med kysten. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Det skal vi ha nå.
2: Det er sånn 60-tall.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende?
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 606. Spotnik!

0: Der Odd hadde fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg for telefonen ut av Svein. Hadde rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Ingen
0: Austdal. Ingen Austdal.
2: Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange av før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har
0: vært borti
1: det, ja.
0: Oi, ja, ja, ja. Og så kaller jeg noe annet, og vi kaller det for... Det har et annet navn nok.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. Lager på en swish når vi

0: Du haut der.
1: Ja, kan ikke det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Ikke akkurat nå, nei.
0: Nei, så
2: du... Han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet hva han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikre på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Ingjerd.
1: Ja, gjør det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men jeg skal, hvem som skal være der inne på Sandane?
0: Det er på nest, han, det er Nyjordal Swingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, deg.
1: Ja. Men jeg kan jo gjerne vekk til en av mine nærmeste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja,
0: ja.
1: Jeg må det, ja.
0: Ja. Det kan vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: Uddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning, ja.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det kalles en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker jeg. Jeg
2: husker det, ja. Men hva er det rase for den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, karose, det var...
2: Det var ikke buhund og ikke labrador og ikke...
1: Jakthund, nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var en... Det var ikke fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Collie, tror
2: jeg. Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet. Det var så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, en fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Det var nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja. Det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like interessert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men du vet om han var helt i armene, kanskje han også side.
0: Nei.
1: Side sprang, da vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem er det som spilte hustruen til Henke? Nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg. Det var svært at hun var
2: norsk, liksom. James Bond-film.
0: Ja.
1: Det var ikke hun
0: Julie Egen. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja,
0: men da visste du.
1: Ja, men, jeg
0: har låst om
1: det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, litt da må du få sette meg, Inger.
1: Ja,
2: jeg får
1: se.
0: Ja. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: At det er like tydelig, ja.
1: Det er svårt jeg, men det er
0: bare
1: at det er der.
0: Ha det godt. Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det vi kom i år nå i kveld.
2: Ja, vi har klart en til.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine for overtid ligge på.
2: Ja, jeg har 5 minutter gjelder en time.
0: Ja, da kan vi ta en innringer til som har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt...
2: Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben på Sandanes og utgangspunktet har styret med et arrangement der, og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tirsdag av, som var kommende tirsdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her er det bandet så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshagen.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferien på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gripa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, jeg minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det med Jan Teigen, han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sanger han.
2: Åja, det er det, ja.
0: Ja, gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir ringet på.
2: Ja, da er det en siste, det er en rebus det også.
0: Å.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y
0: for Yngve.
2: L
0: for Liv.
2: M
0: for Mons.
2: E
0: for Else.
2: P
0: for Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene sakte her. L O T
0: Lote
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Å lage.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

0: Ja, musikken har starta ikke her, så vi får bare holde det gående til Svein har fått en innringer her. For det har vi fått på siste inngangsspørsmål. Det er et godt spørsmål, og det er godt å ha på brødmaten òg og forskjellig. Ja. Du er glad i sånt, tror jeg.
1: Ja, akkurat det.
0: Men du har ei kjerring som er sikkert kolossalt flink til å lage sånt.
1: Hun lager mye.
0: Å ja. Jeg så noen glass nå her om dagen. Hvem vi har med oss? Hallo?
2: Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, og det vi skulle fram til var noe som fruen laga?
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og det var plommesylte.
0: Plommesylte? Alle slags valører, eller?
2: Ja, nei da, jeg veit ikke. Det er vel bare det er mest disse her blå det som vi bruker her,
0: ja. Ja.
2: Ja, blåplommesylte.
0: Gode gamle blåplomme, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er flott.
1: Men det var litt gammel som sa det, at det var Victoria. Det var skikkelig sånn plommesylte.
2: Oh, ja.
1: Sylteplomme. Ja,
0: men det var ikke å legge ned og sånn, det er jo
2: ja, hermetisere.
0: Ja, hermetisere, legge ned, som vi sa.
1: Men ja. Hun heime, hun har hermetisert noen plommer nå. Men vet du hva det verste av alt jeg så hun tømte ned i?
2: Ja. Nei.
1: Konjakk.
2: Jeg har ikke peiling. Konjakk, ja.
1: Ja.
0: Det var han interessert når man skulle fruen til å lage.
2: Ja, det høres mye verst ut.
1: Ja, det skal gi en sånn skarp og fin smak.
2: Ja vel.
0: Og så kan ikke en kjære bil litt på råd.
1: Nei, dette.
2: Jeg når det igjen.
1: Ja, jeg må passe seg for alt. Du
0: må passe på konjakken din, Odd.
1: Ja, jeg er ikke så glad i konjakk, jeg.
0: Derfor går den i sylta.
1: Derfor går den i hermetiske blod.
0: Hermetiske blod, ja. Så flott, det er jo dessert, det vet du, på sånne middag og sånn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Å ja.
0: Ja, og ja. Den karen ute i ytre, da, kan han vil si det godt?
2: Nei, jeg sier ikke så mye det er godt, han.
0: Vet du det? En mann av få ord?
2: Ja, jeg tror det. Sånn jevnt over, så er vel det.
0: Ja. Men hvis jeg får sagt det jeg skal med få ord, så er det greit, det.
2: Ja, vi får satse på det. Ja.
0: Det må nå gå fint, men se om du må ha få ord for å vinne her, da.
2: Ja, det er størst.
0: Du kunne tenkt deg på konsert med disse der guttene der, tenker jeg.
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Det er lenge siden jeg har vært inne på Sandane på konsert nå. Nei, ikke lenge siden. Jeg var nå på Smokey, da.
0: Ja, da var vi der, ja. Har du hørt dem live, disse der? For din ungdom?
2: Nå gjorde jeg.
0: Ja?
2: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei, det har vi faktisk gjort da vi var inne på Breim en gang i gamle dager.
2: Ja vel.
0: Jeg fulgte jo rundt på Omdøshuset, jeg vet jo, litt sånn stor Omdøshuset, inn på Breim var jeg bra stort en stund. Tidlig ute.
2: Det gjorde du det.
0: Ja. Men nå er det så voldsomt.
2: Hvorfor det var jeg?
0: Ja. Det er dansene på lokale og festen også, det spilte dans da, vet du, men det er litt annerledes nå.
2: Ja, det er ikke så kjekt nå lenger.
0: Nei.
1: Nei, men altså, ungdommen i dag vet ikke hva fest på lokale er for noe.
0: Nei, men det er dansen.
2: Nei,
0: dansen kommer til å døye ut den.
1: Ja.
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Bare for å sitte med de mobilen og styre deg, så er de fornøyde deg.
0: Ja, det går vel i epoker.
1: Men du, Per Ove.
2: Ja.
1: Fra alvor til spøk, eller spøk til alvor. Du husker når Norge slo Brasil i VM i 1998?
2: Ja, det er vel et av de fotballhistoriene som jeg husker.
1: Er det det?
0: Hvor var du hen da?
2: Ja. Nei, hvem var han? Å oh, nei, det husker jeg ikke.
0: Satt ikke du så på, da?
1: Marcel?
2: Jeg mener jo det, at jeg så kampen, ja.
1: Men...
2: Ja, jeg er ikke sikker.
1: Men...
0: Marseille, ja.
1: Hvor mange personer med flot etternavn var på banen, da?
2: Ja, det var det, da.
1: Ja.
0: Først var det Springflo.
2: Spring var vel ikke der, men...
1: Nei, ikke...
2: Men det kan jo hende at det har vært så mye som tre, men jeg tipper på to, jeg.
1: Tipper du to?
2: Ja, jeg tipper på to.
1: Ja, men, sikker, men... Nevn navnet på disse karene, du.
2: Jostein og han som skåret, han...
1: Tor André?
2: Nei, Tor André,
1: ja. Ja, men hva Tor han hin hette, da?
2: H. Jeg mener det er Jostein, broren.
1: Ja.
0: Og så H.
1: Så var det syskenbarn.
2: Det er Håvard også, ja.
0: Ja.
1: Og da blir det...
2: Så han var på banen også? Ja, da var det tre.
1: Riktig!
0: Tenk det, tre stykker for stryn, egentlig.
2: Ja, tre stryninger, det var ikke rolig. Ja, det er ikke rart at det var silt opp til da.
1: Nei, Nei, det skulle bare mangle, da.
2: Skulle bare mangle, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Etter, hva du blir spørsmål om, da?
2: Hva jeg blir spørsmål? Nei, det... Nei, jeg vet ikke.
1: Her er det litt valgfritt. Filmhistorie, ved du. Du har en svoger som driver med film.
2: Ja, nei, han kan filme, men det var med meg.
1: Ja, det var med
2: deg. Jeg tror jeg liker litt bedre å få det geografi, jeg.
1: Eller. Og gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, eller musikk på 70-tallet, kanskje?
2: Ja, muligens. Ja, kanskje. Ja, men det er jeg ikke vet, for all
1: det. Ja, det tviler jeg ikke på, altså. Det var nok en uke. Hva heter Primaveras album fra 1978, som er en parodi på den spanske duoen Baccarat?
2: Den heter vel noe sånt som Brakara.
1: Det er helt rett, Brakara, ja. Det var luftige kåra.
2: Ja da, det var det.
1: Brakara, ja.
2: Brakara, ja.
1: Nei, men da er du jo nå, kom jo nå her inn og funnet ja, med spørsmål i kveld, og med bein og godt plantene på jorda, veldig godt svar. Jeg kan si ja, det, deg, det er bra kar.
2: Jeg får si det.
1: Bra, ja da.
2: Bra kar, ja.
1: Ja. Ja. Og ha en god helg.
2: Jo da, det må dere ha også.
3: Ja, takk sammen du. Unge mann, ja. Får vi si.
1: Ja.
2: Ja, vi får si det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Og
3: da, Ed. Ja, nå er jeg spent.
0: Så langt, nå er vi veldig spent. Vi skal sende altså to stykker som skal få seg hver sin billett. Og hvis det er noe så heldig, det har kjæring eller noen elsker inn, eller noen dere kan ta med seg og betale for, så det vore veldig fint. Jeg tror det skal være noen billetter igjen.
3: Men nu er det 10 innringere i kveld.
0: 10 innringere, ja.
3: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Og Svein, han setter her ut og bestemmer alt. Send bort det meg i det arket ditt.
3: Å, du har penne nok.
0: Har du sveiva? Og du fikk opp kule nummer. Første mann som har vunnet billett, eller første kvinne. Og det må reise.
3: Nummer 3.
0: Det er nummer 3. Hun ringde fra ferja.
3: Oi, hva er det Jorunn Bjørhovde?
0: Jorunn Bjørhovde er nummer... Nå føler vi deg i rekkefølge, så ring de inn. Nå, han har kulen der ute. Og så... Jorunn Bjørhovde, du har bunnet deg...
3: Sette kryss bakom henne, du.
0: Jeg setter kryss der. Bill, skriver jeg. B-I-L.
3: Bill.
0: To L er Bill. Og ja, Svein, han sveiver det. Sveivegrammofonens dager. Og er det 9 eller 6? 6 er det ute, ja.
3: Så er det punktum, en prikk bakom.
0: Er det 9 eller 6-tal? Et 9-tal, ja. Du heller ikke opp ned. Nei, da er det en Ingjerd Naustdal. Ingjerd Naustdal. Da kan du, hvis du ikke kan gå selv, så må du få en kvann av gårde. Det, og gi vekk balletten til, kan dere, du har noen både barnebarn.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe problem. Da skal vi ta kveldens to vinnere på det. Det er Jorunn Bjørhovde. Og nummer 9, Ingjerd Naustdal. Det var de to. Og så skal vi trekke en som går. Jeg glemte at jeg trakk ut bare en forrige gang. Til en eller annen dørskilt ute. Hva er den lista nå da, skal du? Ja. Ja.
3: Den framme før deg.
0: Hva skal vi regne deg om det? En av deg som ringde inn her kveld, og da sveiver vi. Nummer 4. Og det er med på trekning av skiltet. Kan du si, du ser nummer 4 der. Hun var der nedover. Det var kjæringen til han, så...
3: Og
0: det var
3: Marie.
0: Marie Tvendes heter. Napp i skiltet. Det nye dørskiltet.
3: Ja.
0: N-A-P-P-P-P-P-P-P-P.
3: Skal du bare napp?
0: Ja. Er ikke det fortsatt napp?
3: Ja.
0: Det passer noe godt ut med havet det.
3: Ja.
0: Der fischene.
3: Det kan ikke bli bedre det.
0: Ja. Da takker vi altså dere inne i Gloppa som har sponset dette her til oss. Og du skal få navnet på telefonen så avtalt. Så vet du det. Jorunn Bjørhovde og...
3: Ingjerd Naustdal.
0: Vi tar det skikkelig fanfare.
3: Ja, men jeg er så sår bak i halsen, tør jeg.
0: Ja. Da ringer telefonen ut, men Svein, og det var å begynne på igjen til sommerferien.
3: Ja, det gikk jo bra det.
0: Ja, da. Skal du ut i... Du trivs ut med kysten, eller ut på stranda her?
3: Ja, nei, det er da mye.
0: Mye å gjøre.
3: Nei, det er sånn som du vet det.
0: Reise med glede.
3: Åja, det er ikke noe tvang.
0: Nei, du finner jo alltid på kvart.
3: Det er alltid noe å gjøre.
0: Ja, huggen i tre.
3: Åja, jeg skal begynne med det nå.
0: Begynne med laueferd, bare vente til laueferd.
3: Og så ser vi henne vekk.
0: Hæ? Skal jeg trekke opp at det? Hvem? Ja, det var Inge ringt inn og sagt vi skal trekke opp at det er hun som bestemmer, altså.
3: Åja, ja, men da.
0: Ja, det var godt hun ga beskjed, altså. Og da, Svein, må du...
3: Da må ikke du trekke opp gjennom meg.
0: Nei, da... tar vi tilbake din lille farfar.
3: Og ja, du tar han i rett, gjør du?
0: Ja, da får du inn det der. Og nå, du som trodde du ikke vann, nå kan du vinne likevel. Og det er nummer 7.
3: Hvem er nå det da?
0: Ja, vi teller over at 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berit
3: Røysen!
0: Berit Røysen Bill. Da har du vunnet konsertet din i Idola, Berit. Det var der, Berit, reisen. Sånn, Bill. Billettmerket.
3: Ja, men da...
0: Ja, rett trekning bevittnes.
3: Ja, ja, ja. Men da, vi kom til Målvik, er vi?
0: Og da må vi ha fanfare på den.
3: Berit, reisen.
0: Da kan du ta det grøve på slutten.
3: Ja. Bare rom, pom, pom,
0: ja. Det var kveldens fanfare, og vi skal slutte stopper uten videre videreverdighet, er det det heter?
3: Ja, uten videre selvverdighet.
0: Og vi er det kan være klare å slippe å se oss ut.
3: Du?
0: Vi har et fortrinn der som slipper at vi filmer det her.
3: Husker du, hun der vi snakket med, var fra Voss, hun lurte på om vi var på fest.
0: Ja, men det er radioen i en sång du mener.
3: Ja, var det i sången?
0: Ja, ja. De er så sindige der inne, vet du.
3: Om vi var på fest, det er noe til spørsmål.
0: En radiosending er en fest, husker jeg. Altså. Ja. Er du enig?
3: Ja.
0: Takk for i kveld, og hva har vi til musikk helt til slutt? Det skal jeg fortelle deg. Det høstvise ved Hanne Krog. Ubenhørlig, så kommer høsten. Det er sånn å si, og gleder du til høsten. Det synes jeg er tøngste tid da.
3: Ja, det er tunge tid.
0: Ja. Hanne Krog, kaller vi inn da, og nå håper vi han virker igjen i spilleren. Høstvis ved Hanne Krog.

0: Jeg har blitt en suksessmelodi, det egentlig.
1: Ja, der er over 1 million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmen er helt sunnet igjen, og du er mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt, hva som er så kjekt med å få rundt og spille underholdet? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa der, er en, man må sitte i en stol hele tiden. Lasse og Stefan, så er han ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alderen som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har jo, han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det
0: er... Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli håse og ja, gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var når jeg var lite. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år. Men det ble mer sånn kristelig. Vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg... Det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger i et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil der da.
1: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig. Takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart. Så det er litt sånn...
0: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da, men
0: her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene, men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarter pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe og jobbet alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det du lyser i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det, liksom, å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det, og jeg, ja.
0: koronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da jeg ble faktisk koronasyke. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan dette funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stemmer. Jørpeland är i Ytre Ryfylke rätt utför Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och føle på.
0: Vi reiser ikke bare for maten, vel?
2: Du, nei, vi reiser for, som Rita sa, den gode stemningen og masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer det. Jeg er opprinnelig ifra der, så kommer vi fra Fotland på Jæren.
0: Et trekspill er et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Ja, det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det, at de andre i klassen, venninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sitte på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sitt på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammeldans instrument, så kanskje jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går gjennom hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg er jo, jeg lever jo lag med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det en saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i. Og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme. Jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les, sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med Gjøna, og så vil det alltid være en B-dur med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige om det ene med andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen, ja.
0: Det virker sånn på meg at du har et musikalsk så få, altså. Du ligger her på melodien, han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det jeg greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som hovedinstrumentet er. Og det er veldig viktig. Og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i mødler der så han ikke synger noe. Altså, enda meg linja. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: som er essensen I musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du I, har den?
0: Nemlig, stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn I håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over det inn, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det at jeg veldig kritisk til meg selv, hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, Og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita. Ikke gjøre sånn. Du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn. Og det det jeg sa, du vil være der bære. Du vil gå opp hele hack selv, og det at du er selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke øyrene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlende når hun på å spille. Hun sånn hjemme?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita sure på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonen bak meg når hun spiller. Du ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi veldig, eller litt I øverkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene, og føler vi leverer et greit produkt.
1: Det notesterke?
0: Jeg notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg bare sterke.
0: Han bare sterke, han ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og krope ned på noen noter. Altså.
0: Nei, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare sånn, og så glemmer jeg, så legger de vekk. Men det veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill I mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva type, hva det for noe, men jeg bruker det ikke I det hele, for det veldig viktig å få det gjennom hovedet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, Gordi, kom ut I et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det jo festlig det der at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt I takt.
2: Jeg tror du lever litt I den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen I bak på stolen, men jeg detter jo av, jeg. Så jeg, når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva det du som har takt da, egentlig?
2: Ja, hun holder takten hennes. Det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Ikke sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med operasjonen.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm-hmm. Check, du leikende menneske? Sånn, eller?
0: Ja, jeg vil si det at jeg ganske legende person. Jeg ganske... hvis jeg skal skrøyde av meg selv, så jeg litt kreativ. Jeg ganske flink også å skrive ting. Sånn at jeg har jo mange... Hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg har mange... Jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, som du sier, jeg en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du sangeren her, og du sa til meg I går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til norske versjoner, men jeg synes svensk klinger veldig godt.
0: Språket veldig fint vokabulær.
2: Ja, språket
0: fint klang I det svenske.
2: Og det danske, faktisk. Ja. Men svensk, det er ikke for noen ting at det har fått sin egen sjanger svensktopp.
1: Kan du helt svensk?
0: Han enormt flinke på skånsk, når han synger Eva-Lena. Ja, på Skåne.
2: I følge noen svenske venner, så jeg ikke så lenge flinke i svensk, men...
0: Han synger mer svensk enn svenskene selv.
2: Ifølge andre, så høres det greit ut.

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang jeg litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil jo alltid være, det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er en imponerende, her spiller det 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja, men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyde, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir du sure på hverandre av det?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Jeg vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sure.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Eller du er ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige. Og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Hva er det godt på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg. Og på en måte, jeg vet at jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at nei, jeg er feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i det, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det... Jeg får helt sånn kreler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til liker jeg ikke lyden av den gitaren der. Men
0: nå begynner du, ser du det?
2: Ja, det ser du, ja. Nå begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånt. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det. Vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangene, men som barna tror i en svingende versjon, at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der og
2: galt. Ja, i sofaen og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye. Og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og der vi delte scenen med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremme, og det er jo
2: gøy.
0: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han er vært litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke...
2: Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke noe.
1: Blir det leide av at det er tillatt det, vet du?
2: Ja, altså det er... Nei,
0: ikke... Helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. Nå har vi jo, vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og vi, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det lyd.

0: på ellers allreite dyr.
1: På ellers allreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytt.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, selv nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Eller det lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, det noe sant.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte helt annen musikk. Ja. Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og du. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at jeg kan ikke.
0: Ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalter, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt
0: da. Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang. Ja, det var sånn, men,
0: veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den. Ja, jeg hadde det. Det er ikke så mye jeg tenker på.
0: Vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja. Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette? Ja, Odd valgte jeg, Anna. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også. Because you

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til, til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er det nok dette, jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk, klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glam rock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Nei. Men denne gang har jeg jo vært sånn rebel da, i stedet for. Og det er da Soul Rebel. Mm. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der.
1: Mm.
0: Litt reggae med Bob Marley.
1: Mm.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nyttår og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det var en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var fint.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle
0: venn. Ja, det vel... Bare ikke var på grunn av... Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå jeg spent... Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Og nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Jeg skal, nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du har lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Akkurat.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: Det var den. Ja, det... Var du på ditt beste der, på topp av karrieren?
1: Ja, jeg vart vel ikke noe meter enn dette da.
0: Meter? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Dette var en springer, ja.
0: Litt målspent. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øvsta ifra.
0: Ja, det er fine manche, du. Som vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumenten då?
1: Ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv liksom?
1: Nei. Riggen har slengt opp på. Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare.
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her ute her også.

0: Ora flirter du litt.
1: Ja.
0: Du, var det en søte dame som var der og gjorde opptak?
1: Jeg husker noen pokkeren ikke.
0: Husker du ikke innfalt, jo?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men det var ikke nok, jeg tror det var en skapelig dame.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, et en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, ingen fjell, jo, ja.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet jeg.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåten. Jeg går og skryter deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her du, pizzicatoen din er blimrende.

0: Er du flink å variere høgda og sånn?
1: Ja, det er mulig det. Nei, jeg har da en slott. Den kommer helt til slutt. Den er fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Er ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her er kritisk 25 år etterpå altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da skulle vore en hel del dubbeltgrep da, så jeg ikke har med.
0: Åja, så du fusker litt i faget?
1: Ja, det har jeg nå gjort alle i dag.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om henne?
1: Ja, det var en spillemann som bodde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne da?
1: Ja.

0: Onun üçün iki kanın vibrator.
1: Kır mənim rə.
0: Du får se til en skikkelig vibrato. Og du bare rister på hele stedet for at...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Oh, ja, han kanin.
0: Ja, ja, naturligvis.
1: Nei, raske på lamp. Han er jo ikke noe kjent på selv litt. Ja, han har i hvert fall gått i mørene når selv om han 82 år og sett på det han har gjort før. 25 år siden.
0: 280,
1: snart 480.
0: Snart 480. Men det er ingen rad, den er god.
1: Du, er det mye stemming?
0: Ja, nei, men det er ingen rad, den går på i stemme. Ikke...
1: Må du trollstemme alt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Og din er heite?
0: Det er gammelt et Eva Ladehaug.
1: Hva er din er du var mest fornøyd med?
0: Ja, din er den god.
1: Nå skal vi høre den, altså skal... Nei, han sitter klar her, 25 år siden. Han ser helt svart, mørk og fin i håret, hvite kjorte, brune bukser, og har skikkelig glimt i øynene. Er det viktig å... Hadde du glimt i øynene og så på publikum i salen også, når du spilte?
0: Nei, så ofte så så ikke jeg nok på det jeg spilte. Det er litt at jeg var...
1: Du er ikke fornøyd med stemmen din enda?
0: Nei, men det er noe sånn skruer som høpper nok så mye.
1: Hva sa lagene der, du?
0: Nei, det er bare en gammel slotte så, herifra bygdene. Ja, men egentlig den eneste vi greide å berge til, det er skikkelig gammelt spelet.
1: Nå skal vi høre.

0: Ja, du har fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, du fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers...
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble borti.
1: Ja, men det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det, da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har noe, gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Jeg er nødde å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveiret.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuet deg, og det sendte jeg nå for rett før sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bor der.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare gi noe litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Har du skrøtt jo nedover?
1: Ja, jeg rekna med det.
0: Ja.

0: Lurte deg godt der. Inn til siden og sakte pent. Sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort. Takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkortene. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass og kjempe den på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Nei.
1: du slakker ta så det kjemper bi.
2: Ja.
1: Da det høflig sjåfør. ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe, hvis du vet det. Du har jo ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, ikke si det.
1: Hva må jeg etter for dag, da?
2: Nå er jeg kanskje ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og skjøvet til kveld.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal jo det. Du men, har en kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd, denne.
1: Har vi det?
3: Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja.
1: Du vet,
3: ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nå har det ikke hjelp i noe annet, ja. Så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply.
2: Åh?
3: Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du hvis det regner.
3: Ja, helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men også heter Sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke ned med halsa i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du.
2: Nei, vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Å ja. Ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, Sonja.
3: Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gert? Hun har jo bostad samme dag som Jon.
3: Å ja. Ja vel.
1: Veldig,
3: ja.
1: Veldig bra. Samme ja, andre er noe
3: omtrent. 2. juli, er ikke det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk nå
2: øse oss litt.
3: ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte. Som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa dette Marie. Da? Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Jeg ler på deg god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke borte fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig
3: ja,
2: pris på sånne, jeg
3: sier ukeblad. Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så, vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestaden, var jeg det noen når han dukket opp igjen? Men det er sikkert vore lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Det skal du leve deg så.
3: Ja, det skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg om Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt
3: tal. 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe med de sier som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Må ikke ha i ritt da.
3: Nei, vi gjør ikke heller.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg blir ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg måtte sikkert det franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er hun fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
2: Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Karod. Men,
2: kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord.
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du blir fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 50, 80, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Håndalen?
2: Å, ja.
3: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
3: Ja, det skal du se.
0: Men, ja,
3: det... Det er noe råd å kjøre opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna av da.
3: Ja, ja, ja.
0: Du må rekne med deg står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
3: Ja, kanskje vet.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
3: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, det er jo godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hisiden, han skal i hvert fall opp.
3: Ja, han er jo fast invitar da.
1: Ja, ja, han koser seg. Han setter det,
3: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann du?
1: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
3: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
3: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
3: det er
1: så...
3: Men det er vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
3: Ja, ja, ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bør du meg, så jeg har svaret, da, men...
3: Ja, vi satser på insekt, da.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja, det er tømmermann, ja, men tømmermenn er noe helt annet, ja.
3: Åja.
0: Er tømmermann et insekt, står det i boken?
1: Ja, men menn, tømmermenn, det er det du har.
0: Det er det han har av og til.
1: Du er snikkerne på virksomhet med store klauhammer og slegge nesten på søndagene, eller?
0: Ja. Helt til du får tatt deg et par parasett.
1: Han Haugland er ikke plaget med etter det.
0: Nei, det er vel ikke.
3: Nei, det...
1: Nei, så er det klart det.
0: Skal jeg spørre noe mer? Eller?
1: Nei, det var en kvinne. Jeg var en kvinne på bort i Russland. Hun altså styrte Russland med hard hånd. Statsoverhovedet var hun. I 1762. Hva ble hun kalt?
3: Det var hun, Katarina den Store.
1: Ja, vet du hva høy hun var?
3: Nei. Jeg tror ikke navnet gjenspeiler høy da.
1: Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, men var... det er litt, litt men, jeg kjenner, du.
3: Hvem som vet da?
1: Nei, det... det.
3: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Hvem?
3: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en det var... som jobbet inn på et hotell inn på... inne i Lærdal.
3: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkensjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi noe med en mann å gjøre, så heter dette der.
3: Ja, men da husker jeg ikke, lurer på om det var han i NRK, han, ja, jeg glemte det. Men i alle fall, det var jo en stor kar i St. Petersburg, også var hovedstad, så heter Stroganoff.
1: Ja.
3: Han, det han var mest kjent for, det var at han inviterte, ja, ikke rett i fra gata, men i alle fall... han inviterte både Heti og Pleti, og festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
3: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten, uten tenger. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
3: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det høres ikke
1: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
3: Eller, hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
3: Ja, det vet jeg ikke. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var det nær radioen?
3: Nej, nu får det vara Seinfeld.
0: Ja, det är på samma nivå som hos dem.
3: Det är på samma nivå, ja.
0: Han är ju 1,50 modell han då.
1: Ja, han är det.
3: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bara en check upplysning och på en fredagskväll.
3: Ja, ja.
1: Och då är ju det är grejt.
3: Ja.
1: Men tack för prat nu.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Nu må du bära för att sätta och ringa.
1: Du har saken biff.
0: Ja.
3: Du har saken biff.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han vill inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grej.
0: Ja, men fin musik inte
1: det där. Det är ju källor nere i Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: vad det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nej, det var lite mer vanskelig. Det gjorde det lite. Grisle.
0: Ja, eller hon, ja.
1: Oh, ja, oh, ja. Ja.
0: Hon känner både dig och du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det sätter stort.
1: Och lät ihå. Och då ska vi höra då spörsmålet rätt.
0: Ja. Hjälper han nu till en Reodor Felgen? Kan de hette?
1: Har han to?
0: To hjälper han.
1: En så är lite nervös.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 1660.

0: Det var enkelt tekst, men Gud bevarer meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det,
1: ja,
0: så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heter.
0: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger på.
1: 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, nei, for hun i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønn i lyset.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du er nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers om å forende bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytte?
2: Da sletter jeg hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du, nå, da, i stand, du er ferdig oppe på Alsåkes etterhånd.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
1: ja. Åh, ja.
0: Ja, det er bare sånn helgatur.
2: Ja.
0: Jeg kan ikke eie den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, og så er det noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt kanskje tårt å ringe.
0: ja, du vet noe med det mest.
1: Men du får noe helst til henne, da.
2: Ja, det kan jeg være, ja.
1: Ok, og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som spiller med det, Gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda, hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noe sånt spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja, men...
1: sånn midt på tredje, det...
2: Ja, det ble så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irakkrig, det var, ble tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Jeg har ingen aning.
0: Nei, han heter Komisk Ali, men hvis du ikke har hørt det, så...
1: Begynner navnet på K?
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jeg tenkte på det vi kalte han før.
0: Ja, det var det han var kalt før. Ja.
2: Men, nei, jeg har ikke hørt før noe noe sier det, men det er en av det.
1: Nei, jeg tror ikke han var hverken nordfjording eller sunnmøring, han der.
0: Ja, det skal nok være litt vanskelig på en...
1: Fredag?
0: Ja, det er jo nødt til å være det.
2: Ja, men jeg sa at det vært lett, for han der, så, han der tømmermann dere snakket om, han landet på et rekkverk vårt i sommer, han tok i bilder av.
0: Hvor han landet hen?
2: På rekkverket på terrassen vår her oppe på fjellet her i sommer.
0: Med helikopter?
2: Nei, jeg kom og landet på en sånn tømmermann.
0: Åja, hva er det for noe, tror du?
2: En sånn insekt med noen sånne antenner som, eller hva skal kalle det, så mye lengre enn hva insekter.
1: Ja, ja, ja. Det er et insekt med veldig lange antenner.
2: Så hadde jeg stadig vært lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
0: Nei,
1: ja, men du, da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
2: Det er vel bort 6-8, det.
1: Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg sa, gjør deg.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men ett av to er noe veldig bra, det.
2: Ja, det er mulig, det.
0: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha ett til for å lande på føtter, da?
1: Ja, han må komme opp i to.
0: Dette her vet du. Hvem som var så vart rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
2: Hei,
0: og
2: 30?
0: Ja.
2: Nei, det kan være han...
0: Ja.
2: Hitler, alt det,
1: jeg vet. Var han som bodde i Norge under hele krigen?
0: Nei, i 1933. Han var jo mer kjent enn som så.
2: Jeg
0: svarte
2: Hitler, men jeg vet ikke om det.
0: Ja, det er helt rett, det.
2: Orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var ikke i Norge.
1: Der så det skikkelig godt uttrykket. Orre det.
0: Han var ikke i Norge så mye kjørt.
1: Nei, jeg tenkte på han Willy Brandt.
0: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
1: Han var nå her i hele krigen.
0: Ja, ja, men han var ikke rikskansler han.
1: Ja?
0: Ikke 33.
1: Men du må bare stoppe oss, Rune.
2: Ja, nei, jeg fant ikke for å bare holde på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, hva den jeg setra hette, sa du?
2: Dimma setra. Dimma støylen heter det vel her inne.
0: Er det mange, mange sett sel?
2: Ja, det er jo fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom bare begge deler.
0: Er det bilvei helt opp, eller?
2: Ja, og sånn tilnærmer.
0: Ja.
1: Så å si.
2: Ja.
0: Er det elektrisitet også?
2: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlys til på sak.
1: Å, ja. Parafillampen og sånn, det er romantisk, det er det.
0: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
2: Det er det.
0: Ja, men det er greit, det er du. Og ja. Neste vek så er det feying på gang rundt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Hva er det du gjør på nå, da?
2: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
0: Ja.
1: Å, oh, ja, Jon skal ikke føle seg
0: trygg. Nei, jeg fikk en sånn femårsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
2: Ja, men
0: da blir
2: ikke
0: jo. Nei, det er greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint. La meg med fruen.
0: Det, ja. Det var inne i dimma støylen. Er det flere som er på støylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
1: Ja, ja, ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han rotmo du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Åja, den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå du har på hatt spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
0: Er du kjem det og stiller deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Ja, hva er det som beregner som den store taco-dagen?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei, ja.

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene, han er så lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det kommer uttrykket baklengs inn i fuglekassa, det var han.

sånn er det med bingo. Nå skal vi ut til Raudebergen, ut til Johanne Nygård. Bløtja var kjøpte på YX-åren ved synstasjon. Johanne Nygård, ei rekke og kroner 100 på 7-tal. Det er bra. 37 var siste, la oss opp 3-7, og vi får sette da, det to rekke. Nå kan det gå en stund, altså. 75-7-5. Åtte, to. Åtte, tre. Tjue. To, null. 48 48 88 88 55 55 85 85 90 9 0 74 7 4 44 4 4 32 3 2 38 3 8 41 41 9 nummer 9 52 52 Det er to rekke vi spiller. To rekke. 22. 2. 2. 59. 5. 9. 3 nummer 3 33 33 46 46 27 2 7 29 2 9 24 2 4
53. Fjórtan. En. Fyra. Fyrtifem. Fyra fem. Ti. En null. Tjueseks. Det var lykketallet. 2-6. Åtte ni. Sju. Nummer sju. 76. 76. 18. 1. 8. 39. 3. 9.

Egil Øygaard på Sandane. Egil Øygaard, bløtja var kjøpte på Ekstra på Sandane, og det var kroner 500. Du har kommet frem til siste sida på arket, femte spillet, og gulltalet er så lite, ikke mer eller ser de. Det er en er gulltalen i kveld. En på det 49. trekte talet, eller før, så kan det bli en bra 17 000 kroner hvis du er skikkelig heldig. Men la vi gå langs på disse to første. Først vi tar ei rekke, og så tar vi to, og så tar vi det tredje etterpå. Første talet på en rekke er 30. 3-0. Fire, to. Ni. Nummer ni. Fire, tre. Sju, ni. Tjueto. Trettifem. 82. 8-2. 78. 7-8. 2. Nummer 2. Fem, sju. Sytti en. 48. 4-8. 55. 5-5. 90. 9-0. Førti ni. 4-9. 24. 2-4. 40. 4-0. 65. 6-5.

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer vi från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta föla på.
0: Vi reiser ikke bare for maten, vel?
2: Du, nei, vi reiser for, som Rita sa, den gode stemningen og masse kjekke folk, rett og slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, det, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer, det. Jeg er opprinnelig fra der som kommer fra Fotland på Jæren.
0: En trekspill er et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det at de andre i klassen, venninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, i kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sittet på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sittet på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammellands instrument, så kanskje er jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke det i alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går i under hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg lever jo lag med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det en saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er frem på gulvet her?
1: Egentlig sier han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taket av og til for at da, hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden da to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trykk i, og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme, jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette frem for Rita Les, sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det, så må vi diskutere, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med gjennom, og så vil det alltid være en B-dyr med et kryss langt opp i ditt og datt, vi er ikke enige i om det ene med andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen, ja.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalt så få, altså. Du ligger høyre på melodien, og han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som er greia er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som er hovedinstrumentet her. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i møtel og der så han ikke synger noe. Altså, enda meg linje. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til også å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema det er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: så essensen i musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du i, har den...
0: Det stemningen veldig... Altså, det ting som jeg hører inn i håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over det inn, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det det at jeg veldig kritisk til meg selv. Hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det det så, du vil være der bære, du vil gå opp hele hack selv, og det det å være selvkritiske til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun så kolossalt sprudlende når hun på å spille. Hun sånn hjemme også?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita er sur på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonale bak meg når hun spiller. Du er ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi er veldig, litt i overkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi er to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, og jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene, og føler vi leverer et greit produkt.
1: Er det notesterke?
0: Jeg er notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg er bare sterke.
0: Han er bare sterke, han er ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og kroper ned på noen noter. Altså.
0: Nei, da, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare sånn, og så glemmer jeg, så legger de vekk. Men det er veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill i mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva det er for noe, men jeg bruker det ikke i det hele, for da det er veldig viktig å få det gjennom håpet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han er enda mer unode enn meg.
1: Her, det går, det kom ut i et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det er jo først likte det at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt i takt.
2: Jeg tror du lever litt i den takten der, Anne, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen din bak på stolen, men jeg detter jo av meg. Når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva er det du sa takta egentlig?
2: Ja, hun holder takten hennes. Det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det er utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Åh, sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir du helt ferdig med vibrasjonen.
0: Ja, stemmer det. Ja.
1: Mm-hmm. Kjekt, er du leikende menneske? Sånn ellers?
0: Ja, jeg vil si det at jeg er ganske legende person. Jeg er ganske, hvis jeg skal skrøyde meg selv, så er jeg litt kreativ. Jeg er ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange, hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentligt, for å si det sånn. Men altså, jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, så du sier, jeg er en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, og Kåre da, du er sangeren her, og du sa til meg i går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke, jeg ser jo da mange norske band som lager svenske tekster om til

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang jeg litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være. Det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei, for det får de rett og slett ikke til.
1: Det er en imponerende, her spiller det 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja, men av og til så må vi snu oss litt rundt og så tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som så for eksempel så hadde han en sangen i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det stemmer jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men med det var veldig løyde, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men vi begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av det?
2: Å, ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Du vil ikke spørre meg, jeg blir aldri sure.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Eller du er ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg uttrykke seg. Så vi kan nok være litt utover det vanlige. Og ta oss en halvtime ifra en annen. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Hva er det godt på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg at det koger litt inni meg også, på en måte. Jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at nei, jeg er feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inn i det, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det... Jeg får helt sånn kreler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der. Men
0: nå begynner du, ser du det?
2: Ja, det ser du når vi begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånn. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det. Vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangene, men som barna tror i en svingende versjon, at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der og
2: her. Ja, i sofaen og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og det har vi delt i scenen med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremme, og det er jo
2: gøy.
0: Men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før. For vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel...
2: Og han er vært litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke...
2: Han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke minst.
1: Det er leide av at det er tillatt det, vet du.
2: Ja, altså det er... Nei,
0: helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. Nå har vi jo, vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og, vi, og tid og den fyger jo så. Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det lyd.

0: På ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg. Jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren. En personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Der
0: kom det.
1: Det var lyden av fårikål.
0: Fårikål.
1: Eller lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og Grøn. Denne dama Gladys Knight. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan
1: ikke, ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: I farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang. Ja, altså, sånn, men,
0: veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har,
1: men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei,
0: vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette? Ja, Odd valgte jeg, han, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes, det er Ray Davis det her også. Because you're

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså, i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vi tror det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: så skulle finne nok på at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er, jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første, jeg er ikke sikker på hvem som kom først her. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt U2, som sagt, og New Year's Day.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bolo-vokal og edge-gitar.
1: Var det en veldig trist melodi?
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint.
1: Ja,
0: du sa den var trist.
1: jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare det ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Nå er jeg spent. Det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja. Gjerne med. Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang.
0: Nei,
1: jeg tenkte jeg skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller
1: uavhengig? Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på. Er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.